me se nach go sin gur nniuú sí a gúra a gaiad na calaid. Charric me leisirh a on se bheith ann de líon má henar. Má chaan calaid gan an fágat sma an heáthaig a san éad, It a tiise lid na pestan go háad si benin thea. Benin thea sí siocha lá a riireach in na calaid, Rút beic te thochar an háirí a cumáil gealaid ag an haran. Fosscail an daras is lí go stemí. Fosscail an daras is lí go stemí.